زما خدا غرض دی دی لرا د څه شی دی کدا صادر دی پیچولې دی وی زره ته صادر لره کا نو پدې یو رونی حسن ناستو پدې بل حسین ای ماته وای چې انی احبهما دې دوار سره ز ډیر محبت لرم تم ور سره ګورې مینا دم ریخ واخو او یوزل رسول الله مبارک و ته ټیټ شو وی زما په دوګرا سور شا ټیټ شو ورتا او د پیغمبر په اوګه ور سور شو رسول الله مبارک دی بچې وی داسې سورلی و دې چته لیدی الله اکبر یوزل په اوګه دی نیو صحابی وی یا غلام نعم المرکب رکبتا اے لکا پڑی رناشنا سور لے سوری خشتا سور لے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک پتہ سوئی و نعم الراکب ہوا سور لی خام مدے دار دا و شاہ سوارم دیر مدے دار ایرونو دا غبچیم مخلوق دا خدای پرے نخو دل دا غما شمان و گولان او دا پیغمبر هما ریحانت دا دا ما خوشبوئی دا دا دا ما خوشبوئی دا رسول اللہ مبارک بپودی تران دی کولو بویول بے کولول بے ام چا ماف نکلل شیدان اکلل اگا حسین رضی اللہ عنہ شید کسری تی پریکا اگا حسن تم زہر ورکلی شو شید شو اگا عثمان که کائنات پاک و رضوان ایدل کروان ایدل اسمان ما تیدن و ما تشوی بو ام چا پری نخود شیدی کو اغا علی ام پخنجر اوت شید شو اغا عمر فاروق رضی اللہ عنہم پخنجر اوالی شو شید شو دا بات شید پارا او دا دنیا دا مال دا پارا دی سرم ظلمو شو چا پری نخود اغا بندگان که زن تا مسلمانان وی دا قیامت پرز با دا رسول اللہ مبارس رسترگی سنگه لگه دا حضور پاک دا تره دا حضرت حمزه قاتل رازی دا حضرت حمزه قاتل رازی او رسول اللہ مبارک تا مخامه خدری کی مسلمانی گی او پیغمبر علیہ السلام ایمان قبلی دیر خدا قبول بی و یرداسی کارو کا جستا دی مخت گورم نو ما تا دا خپل تراغ پرکڑی شنده استرگی یادی نو که ما تا مخامه خیگی ننو خبی پس اغم دا جهاد لاروانش دی نو ده حضرت حسین غصر بناور یا دی ده قیامت برد با دی سوی که مونگ لبا رسول اللہ مبارک سپاره شو کی مونگ باقت ور مخامخ شو پس سر وجلی دی ظالمانو سرم تی پس سپره کو نیزا کم ورکو او نخری مو پر که ظالمان ولی دیکن دمارونو حضرت حسین شهید شو لال خپل نکلا ورسی حضرت حسن شهید شو لار خپل نکلا و رسید حضرت حسین دی اسلام د پاره قربانی ورکلا خو نومی ترننه پوری جمع دیده دیکن نده دا حضرت حسن نون ترننه پوری جمع دیده او چه چه ظلم کل عبید الله ابن زیاد فاقه خدای او بل ظالم مسلط که او سرونه تی پریکلل او چه سرونه تی پریکلل الله یو راوی وی وی ورلم د دیمس جمعات تا سرونه دقه سی پراته دی یو عبید الله ابن زیاد چی دا کم د کوفه گورنر و حسین رضی اللہ عنہ دا چا پا ظلم و پا اڑا شید شوی دا غصرم پا که پروتو وی خلق دی گیتا پی رتو دی و خلق وی قد جات قد جات آقا دی راغلا راغلا راغلا ما چی دا سیا دی که ورلم یو وجدها خامارو پا دی سرونو که دا سی گردیده گردیده گردیده نیغ دا دقا عبید الله ابن زیاد سپی مولا ورغی پا که ورنن آواد او بیا تروت بیا با غیب شو بیا برا علا بیا به نور سرونه پریخو درو داغه پس سب سپیمو که باورننا وطا بیا با او تخلقو بویقه دی بیا را علا بیا باورا لو دا حضرت حسین دا حضرت عبید دا حضرت حسین دا قاتل چی چا ادر کلو دا عبید اللہ ابن زیاد پدی سپیمو که با ننوات او خدای مردار لیکن دا یزید دا قبرم ترننا پوری پتن عبید اللہ ابن زیاد دا قبرم ترننا پوری پتن دیو اگر خلقو چی دا ظلمو که ترننا پوری پی خلق لعنت وی لیکن دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نم ترننا پوری جمع دے کنا یزید دا 39 سال عمر کے مرشو 39 یو کم سلوی اختال زوی راغیت پا تخنشین شو او زوی زمانہ عجیبہ دا کر دا زور زمانہ دا 19-20 سال عمر دے

0: یره ټول لا سپزل کې وای تیز تیز وای غنا ان شاء الله مونږ به یو جنت پوی جانان بوی ها دا کرم بخده کوي ایمان بوی مونږ به یو جنت پویو جنت پوی جانان بوی ټول را سره وای ها او چې چا ونی وګن سر مو د سپو ګړک شه ها دینه باد بیا نور خبرې کو ها راځي دغه تاسو خامخا ما ته وای ها زم چې زکل شروع کوم تاسو شروع کوي ها
1: اخو لفاصل او یارم

چتا سو ددی دنیا نا ددی جون نا مطلب داس لاڑ نشی چکن یرا پہاغ دنیا در تبیا ستو مانی وی او دا جون تاسو خستکی گیس سرا ہم دا خبرو سره چتا سو کلا د مشرانو قدر کوي د مخبل مور بلار خبرو منی د غیزتو کینو تاسو پخپل باندې بدی معاشره کی عزت داری ٹھیک دی جناب.

ته چې سحر د خوبه پاسي ما په پندو کې د سفر تړلی وي. نو خبره مقصد مې دا نه چې تاسو سو پاسي نو مونږ په کې ځنې لار وهلی کنه. خو بیا هم زما کوشش دی چې یار د یو خبرون لا دا لازم ده چې د خپل کارونو خپل مصروفیاتو خپل کزنز میلمانو بلا خلق میں کور کے پری خیلی کنا او مطلب راغلے موچوں کی زمان خپل دا سی چاک کاروباری ہن ٹائپ خلق تی نو دا سپیشلی محرم شو یا دا سی نور چکم جوٹیانے ہوئی تا ملاوی شی نو پا دیکی اگر بیادل تا دیزائی وزٹ کئی را منڈ وحی رازی چکر را ہوئی او بیا بلا شی گپ شپی وی اللہ تعالی والا زمر و رسولم تو زمان خبر مقصد و مطلب داری چه دا هر سما پا دو لگولی طول هر سما پری خود دو راغ نی اوز دا دین بعدم چه سڑی نمانی یرا نبی منی خود دکا منل پا کار دی اسی زکا چه پری نور خوششتا نا او خپل خوب او دیر سم پری خود دل روستو تاسول مزان رو رسا بار کیب خبری اتری زم چه پا دیر تاپک خبریوشی چه دا ماستر که من انصافی شوی در دی بسی گی لکه یاکت نوری مسئلی چیلی زوتا مالکه نوری پریده دا مسئلیو چیلی چه سلیم حیات تا سرکم زیاده شویدی.

0: سلیم
1: چا ته بیا کته
0: سلیم پر کپ سرکا
2: زغب
1: دمر بدا خزخ کارم که ما بوکرا واچو خلق و جدا خوسم دنگ خزر ده لاسه شیده ما و هر سره خوب بوکرا بیخی بده لگی زگا
2: دنگ خون کنا
1: ولی اگر دنگ خون ما نزی کار دی ده مبارک شاه سیب دلخه دی اگر بدر لکاتا برابر کی او زمان دا تا ممس آتا کنا زمان لحسون رازی غرد غرد تی ایتا بخپل پتاو لگی جی مرد دا خوب سڑی دی
0: نه نه انشاءالله انشاءالله داسی تا چستا کار و انشاءالله اللہ تعالی کئی ٹیم ختم دے
1: رازی کار با مبارک شاہ تا وہ سرنگو کھا دے ٹیم سرا
2: چاہتا با سلام و کئی
1: وعلیکم سلام برباد مجولی اس پر راجا لخز گور بل پہ لوگان ل
0: جناب
1: ادا وہ تو ٹک تواب خان ویلی
0: اس مونږ وی کښې ته ګری چې ته مبارک شاه صاحب ته وی چې را زبر اعظم پروګرام لکره
1: او مونږ خپل و ته دومره غوږ ورغو مبارک شاه صاحب ته وی ل
0: نو مونږ وی چې سی و ته ویلو
1: قدرمند اوریدونکو زه درنه اجازه غواړم د یکات په نرستو اجازه غواړم چې چرته مې خاډه او بعد خوشاله او بریالي به اوسئ په خپل دعاګانو کې خپل ورور سلیم حیات یاد ساتئ او په دغه یو شعر سره مال به اجازه راکوئ چې غضب د خون کوي خدا سره به زدا شعر و مرز ما تو گور یار د دې څه مطلب جو غضب دې خون کوي خدا سي ربا چې دا غټان پکې لک زور واخلي وما غلينا الا البلا دل بالله
0: پامان دل بالله پامان